0: yewura afenyo wo monte adu awoma so wo ye namfo pa obi ni ni akuma asemi abase ye ne agya nka we mfre we na agya wo monka se ke mmi entwa so na bibia mfana sam nko na court sam no ni nyina nko e to sei so obi masa ye efutu ya
1: oh va media men ti nyina wa fidie so enkan si so dia fa sa na mo no asi ana se ensi ye ebeti nya ba se esi okokuom e na omumie nu na aye o magne se o mfa meto abante ebeti nya ba se nya de ensi ye ni nyina no emre ne nkrabia na bede e bechre na oka e fri se sa asem no ba abante no ye wa fanyo markets ne nya no de esi good board so a na ensem no a woke kan na ze enche de ni nyina so ba me ye kan ri agu nipa ho fi na sa no abrase kakra e na ye wa sa me jan fi nso no ono nso na ni abre ye me abrante wa me kunu ho ma oman amagede so me na me ti ahasio ekọ pre good wo ngure mu ba ma ne dollar ejina na se bi obi ya de ma no wan nyina ye a ense ni de me me ni abre no se so ono nso na ni bre no an ta ye dey akopom kakra enti e bi a wo hwe sani e omumie nu no kasa no akopom no a e bi a wo beti na susu se kasa natem tanyimfo de omatena se aye dey akasa da no de mintini enkan si so edia ni nyina no embe ekọ nanim no e na yebehu no kra bia aye dey ewo saasem ni
0: o ene ma memusa anano yehu yewu asabe jamfi se wa ba public accounts committee enim na enkomo a na wono wo mu die no na enkomo no kire se manhu se heckling bi ba we se mente ase nim ne adeade a pɛde ɔkɔ nkyiremu a ɔde kɔ public accounts committee anim wɔkɔ kyiremu na biribia yɛ asombie mu no wohwɛ akyire din a ne too sɛn
1: wo sɛ ɛkyerɛ sɛ ɛfiri mmerɛ santene no nsɛm a yɛwura sa megya mfiri ka no nyinaa no na ɛyɛ nokoreturo no bcause wokɔ public accounts committee a ɛdeɛ wakɔ nananom anim wokɔdi nse wodi ato a bosom bɛɛ dɛ ɛbɛbɔ wo ɛna wo nso a wodi asɛm no woanka nokora a wo nso bosom bɛbɔ wo nti hɔ deɛ yɛ nokoreturo doo ne yɛka na yɛwura sa megya mfiri ɛkɔpie mu wɔ hɔ no ne nsɛm no a na wɔka no wɔ abɔnte a na minoritifoɔ se ɛnim no ɛno a ne kɔ wiase a ɔmogye too m nti nei no nyankopɔn adware yɛwura sa megya mfiri ama ne ho afi sɛ nsɛm a ne yɛka deɛ ne yɛde to ne ho so no nyinaa no wɔkɔɔ parliament no ahyɛ bɛdwam no ɛyɛ maame abena wɔ sɛ asare no ankasa koraa agye atom ada yɛwura sa megya mfi ase nneɛma bebree wɔ hɔ koraa a na wɔnim yɛwura sa megya mfi akyerɛ mu ama no ama se sɛ ɔno koraa se wayɛ sɛ ɔba samaria ni na ɔkɔhyia a yesu wɔ aburo aho no ɛnɛ ɔno ɛna ɛbɛbɔ yɛwura sa megya mfi ho dawuro asɛm ne ne sɛi asɛm pɔtee a na yɛwura afanyo markens ne yɛwura abena wɔ sɛ asare ɛka na yɛwura sa megya mfi firi sɛ nyɛ no kɛ sɛ gold board dwumadie no ɔmo di no ɔmo abɔka more than 9 billion na gold board nso sɛ wohwɛ ɛfiri article 185-187 auditor general ne ne functions ɔkɔ no a aban adwumakuo a mmarama ne kwan sɛ wɔtumi hwɛ adwumakuo bi sikasɛm mu ɛka sɛ wabɔka anaa wammɔ ɔka no ɛyɛ auditor general nso bɛhwehwɛ gold board nkrataa mu no ɔse afe mpinu aduonu num a gold nyamfasoɔ over 900 million ghana cedis enti asɛm a na mowoka sɛ gold board aboka no ɛnyɛ nokorɛ yɛwura sa megya mfi kɔɔ public accounts committee anim no ɛkɔpie hɔ nti yɛde kyerɛ yei a yɛmaame abena ɔsɛ asare no ɔgye to mu sɛ ampa ɛyɛ nokorɛ gold board yareka bi wɔ baabi a yɛdia ne wɔ bank of ghana ɛyɛ books mu na gold board ankasa deɛ mmɔka parliament nso yɛ house of records sɛ sa asɛm bi a wɔbɛka bi a yɛkyerɛ to hɔ sansaa no a yɛwura yɛmaame abena ɔsɛ asare agye too mu no na sɛ sɛ nsɛm no a na ɔmoka no nyinaa awu wɔ hɔ asɛm a na ɛtɔ so bie ɛyɛ sɛ yɛwɔ ɔman mu ha yi aban adwumakuo a yɛnim sɛ ɔyɛ biribi ɛfrɛ no forest trading kyɛ sɛ ɔtɔn.

Yes. Obi ye bibi na enya. Edu ba bi atene nipa no. Na e bi kura na no wonnim se esa na wo twa na chea. Ana enye. Ona be kire. Ewiye yi ye ntie nkomo nwie no. Minim se obesua de. Na mfumso bi wo ha wonye biem e wo wabra bo. Ene nkomo be ne e ba be twetwe. Ene ni nyina ne se when God is silent. What

0: Papa, awia yi asunwe nka wo.
1: Enka wo nzo nana.
0: Na ho te sɛn?
1: Yehowa adom na wo so eh.
0: Na me adom apo asori.
1: Ya po asori.
0: Ɛna ɛkɔ sɛn wo ho?
1: Nyankopon adom. Edwane gya wo mu because of time.
0: I know. Ya mi shira wo. Ya wada no ye empaibo. Ya wada no. Ɛna kwasi da no so.
1: Ye normal church service di teach Bible.
0: Ya mi shira wo. Ya mi shira wo. Na se mi twa bo ma hu se ebi mu so abesiesie enchia ho kakra ba bi ankoda no tena no ebi mu so abeye ho kama pa se wo ko ho no de honhoma ba ho ama de na wu ho nyina sa ba nkwa mu biem corner first where dead na place where dead say
1: so wo ye honhom ni panti woni honhom fo nkwa ne nam
0: ya bi shira baba da ho adi ma ya ni dim na eni nkomo
1: medin di apostle nana kwatin amamfo nyansa chiamen binum so frami king solomon of our time sankofa ministries me ye one leader na sankofa ministries no ye wakra emfa honi asori a okro da bia na romeo taka yes. Sankofa kwa na obabun se dru prayer day ankramofo nyina ehoh mo so bomba ye efekeke enti emfa honi asori a okro sankofa ye wo akra hayi ba bia ye hia ewo enkrai hano eye income tax bus stop of anko runabout on a sofa and call barrier. So free a year circle stretchy. Now we came St. John's, now we came more time for Janjia. When it's off and call runabout, no. Baby, you will hold no more if you income tax bus stop. If you want to call for runabout, main road now, Kumasi Kwan, on Yera Kwan. Yeshia Thursday, Yeshia Mu 9, and Opa near Point 2 area. Na Sunday, Sweet 13 near Point 12. Na Nyanko Poya Domua. Ye ko prayer mountains Ghana prayer city ye frakra ako mountains akochine kuma bompa ye eno no ye obia wo manu mu emfa ho ni asori a okro be kan ni yenko enti wo frɛ number na wo register ni ehu number of people ni ehu basis ni form a de be ko se de ye break kakra be da kakra so ahomye enti ye ko 6 November enti wo pese okko bia na wo frɛ na wo register 0555307793 na yeko because first Friday of every month ena yeko ye fasting and prayer near de ho ahye bosumenum na yasan agina ma oman no nsoso enti we de no beduru 6 November next month de no yeto safre obi a
0: ya mi shira o adwuma so a wo body bo a oman no e wo honhum ne honam nyina no irade enhu no mobo na onnam so enje o e wo fidisum bia mu
1: amen
0: amen
1: amen
0: isan se musu mu hia ye so ye mpaibo
1: Mpaya Obama mi beye se 30 seconds se mudopa. Deye ye mo omayi nunti rwade nyi yemfri fidi sumu. Unso uye intercessory for the nation ya. Ena mse binu mso ya manyo se munti ya manyo. Kwa hudu mbi susu se abayi bibana uye intercessory nwa. Obuwa se nye mabiye ye na umpeso ono nsuso. Ti umpaya na obo ono sa ye hum hum nwa na uchire uo. Enye mpaya kituwa na obo ono seconds no.
0: Amen.
1: Amen. Enye izi
0: kwa. Yane mwona ma, yansu yesu yandi ya pao. Yesu yandi ya pao. Enye ni bibiri beno. Kete wese. Pa yinfose yesi ndu duwe uwe uwe.
1: Ampa.
0: Sa netie. Baba, ene, enkwa mwa ye babe chuchino. Doso pa.
1: Okay.
0: Bade ye fri asye wo. Abra Kristo ni. Ana ujidi ni. Abo mpaye bia. Waso bo uwiase. Aya kom chile dine fri atuho. Aya de ss wo ye bia emu anointing oil emu akwanchira ye bibia nenso ade cropotin na wo bo hompa ye no wa ya ema eba ne saa ade en ss wo ye
1: medikan ya kenkan psalm 37 verse 7 na ayi asem na no asana ya baba imu
0: okay
1: enyom aduasanso chimunso ye kom urade na to bo asetwen no enha wo de ne kwan asi no yie no nti onipa a odi ne bosu ono nti nti wan wose asema obi sai so kristo ni abompa ye a no nti urade ne awonye den ansa no na me dia ma won no won etie yen no ni won ehwe yen no ye ko ma urade na to bo ase twen no se na na romeo mene ne ko ba bi na se na romeo e de ka e be fa me oba ye simi ofie na oba ye no abo aben ya na bia security man ana se housemaid and a houseboy have catch us oh oba se me nyamma ya untuka no nko wo betwen mi wo bra wa park car no kwan na no if you say yes me wo ho enti me ba na me nsu nti na wo de car no ba ya wo befa me enti e ba sa twen na wo betwen enti o se se ba sa ye kom ma urade na to bo ase twen no de ni kan waka cho se to bo ase e na o de twen no so asan be so so na ze niam ma onipa etwentwen na ase nyina o de waka bom to bo ase twen na ye ko ma urade e ti so kristo ni bi o no bo mpa ye na ne mpa ye na o boy no nyanyan mu aye na se o so o je firi urade ho nko ade a on twen urade de san to so e do ba bi aye na ye ha no e na mu aye bo ho mpa ye no urade wan sa dada bat ye ni mai ho so Enti duba bi nsoya no wansa ba wadwen ye wo se onya ansan enti wadwen nya nko so empire ye boko awurade ho no honhum ahoden a ye hia e de ye biribi ne ko bi se awurade ene wo de wo bom pa ye no betima ma onya ansan wansan a wo de se anya ansan no ebe ye adekode ba wani ma ho so a wo beka se onya ansan eno so wo ho enti ye wo de wo hia honhum ahoden a wo de be ye biribi na no David anamon bi ya David betu wo na bra bom no na obise urade ansante o kan sam 30 first samuel o kan first samuel 30 no verse 6 to 9 no o se bra david mu ko ko no bae no na wona si wona chi abefa o mu ne ma nyina o david village honum no o ko bise urade enti o ko gi asofo tade ne free osofo abiata ba no ho se o sha asofo tade bompa no se urade minti won meto won meje eno se it won beto na jesu de obeje enti se obetu na mo bia de ohia honhum ahode ne honumu no bise urade se obise urade a honhum de no onyam anyia no a obetwen se ye de ode honam nyansa so ama wo a wo se ode make decision no won fiu wan sa odada aha enti mienu a ewo mu no enti de dikaze honhum de de a sam 37:7 se tobo asima urade ye kom na twen no Oko Ecclesiastes 3:11 no nso so a eye osenkafo nwoma no etire miensa chiche mudu ba ko no eho nso so osan eka bi wo nso se waye na di nyina ne brem uno de bre na ye na ade na oyini nyina fefefe enti edru ba bi erade de bre na ye ade se ade achi na se ade san ye ba wo de akasa akyerɛ de twen enipa sa ade achi ena se onwunuju na ade saeba esumba odi akasa se ade asa onipa bi awasa ase su ono se wusum bre nduru ya yenye sum adwuma ena wo han bre nduru ya yenye han no adwuma onyankopon no ahyehye sum ene han enti onipa bi awo wo han mo adwuma ena wo sum adwuma sa na urade bo no enti abre biara no wo de ade sanye ebe samforo ade kye ena odi ade kye so be samforo ade sanye Eti sana urade ahyehye no se wo brɛ no a wa hye no e ye urade na wo so twen no na wo hia na ho de no a se onyanyiwa no a to bo ase twen no enye sa wo de woni pasem beye na wo befom na no na so omukoko first samuel 13 no na okona na so omukoko no urade ka kire no se ontwen ma odifu samuel emra mebo ohye aforye ansan won akoko no no mo ne filisifo na ekoko ntokwa bible se bra omo koko twen wo akobia ho no a omo bobo omo ho no a abeko no omo twen odifu samuel na oma ade ache wa ma ade sa ache wa ma enenson na samuel mai ena bible se akofo no a warriors na na so ne omo koko no obi eja so ho akọ so so tu nani no na filisifo no ba a omo ne no beko ena esese Professor Samuel nso so bebo mpa ye na nsan na omo akọ no ono so da wo share no ye the same day no the same day no ama mane the 7 days into obeye den eno ono akọ fa amwa ne so ono ebo aforie no bre oku abo ne bi di bo share afore na na Samuel pie honum oba abedru ono erade ka che Samuel se de so aye ntimatu na de so anka wo hwesa ase nie ye anka honam famu de anka kọtu kọkọtu honam famu asem ihu anka kinso ne bedi nkonim nanso Samuel Eni didi asem urade ka kye sam urade sam ese ka kye sam tu na de so fi se me ka kye se wo na kokobo afore ye no na afore no me bonso na ye that same day no wan ko eno ne akofo na twen wo bepo no so a wo ma atamfo isu na ebai na akofo no so so kogya no ho se ah me ankoko en se sam ye ma ya me ankoko wo so a me ankoko wo so ye twen samiel ono so ma ene ye bo hye afore ne ye nkoe eno mu gya no ho e ka few people bo hye afore en se nko mo beko any fresh if akumbi ko mo ba o musu ana samuel bai de chira woni se ade biara if it was under the instructions of god ye kum na twen no ansa if we say enwi a woni pa di free awoye bai no eye ni ti hu de nanso so omoto amunwi no wan fa mfira woye ne bai wo private part health no wan fa mfira wo ye ne bae de a kire wo ne se biribia wo ne bre enti ye wo aba akoda ye wo wo no enwia wo de pie ye no e ye utiri hu nwi wo motuo m ne wo private part no nkukua mu nwi ahodo na emfu ye no ne bre nso ye a wo nkotwe nwi ni se wo mfu wo betwen no wo bra eno ankasa befu
0: wow obi ba busa se ewrade nyankopon ye som no no na se ma me ate ase se onnim ye bisade yan busa ye kra no wonnim enti hia ben ne hia se nipa bebo mpa ye
1: mummisa obe mamo monhwehwe na mobehunu mummum na obebuemu sisi a me ne me matifie matua me ma school fees mabo akon huma se me ba mi wo biribi a eburu de ma ye no so no wa me bisa me a me nye ma no menim se to asumu a me ne me ma wo fie me bo akon huma me ye japa me bo akon huma metua me ma school fees de ono so anko school sue adwuma na matua ne ka a wo ko na adwuma wo sue adwuma se sa me ma yi bi e wo abisade bi a me e wo no mu no wa me bisa me se agya me mi hunu nye ma no
0: okay
1: enti agya no nim de ehia yan nanso o si bisa atimase
0: okay
1: agya no nim de ehia yan nanso o si bisa da bi o ma yemframa home onim se ehia mframa da bi o hunu mframa gu wi ase ma nipa nya be home nanso de aka wo mu no o si bisa no enti e wo se wo bisa ti na me ma se example se agya wo fie ohwe ne ma nanso se ne ma no ohwe o mu kama no obi wo abisa de foforo bi a eboro hwe no ane papa hwe no so no wan ko bisa ne papa no a ne papa no hunu enye ma no onim kura no ohwese ne ba no bibisa ebia na na bisade no ne papa no kura hu bo hu se aduru ho se oyema no enti okobisa ne papa na ne papa no kura tumika se o mahu se ohia nenso to bo abrese me yama o enti onim de ehia yen nenso se se ebisa no enti so okenka bible a ya yeji yesu di so okenka bible no abon se e be mia mia bibre no no se na onyankopon kai ohwe o se na onyankopon kai rahel no bue ni yema no woi ohwe fe Samuel chapter 1 zo a eno so se no nyankopon kai hana no bue ni yem na afeso ye no wawo na ese urade won kai yana onim okai aha na enso so se wo urade wo de oyema wo opunu frama gu wiase da bia ma ahome bi na abisade bi wo ho a wo ehia wo na wo anka mfam frama no bia ma na antia eno no nche se bia urade ye de onim bibia ntimisa no aha kai so se Psalm 91 so wa hye na bofo ama ye omohwen ye nti onipa bia wo bofo o wen wo enti sa bofo no wen wo no ye messenger enti de obeka kire no bia no wo ho kwan se wo ye ntem gina fo somafo a oye edema wo enti onyankopon nim de hia wo na enzo hu hia se wo bebisa de wo nsusu ehia wo
0: metim so aka ne se ye busa because nyame asema me ye hu se ye musa o de be ma enti ye busa na ama asem na wie peye se ampa onyame ka se Musa na ye busa ye nsoso no wa ya ma ye ye betumi aka ne sa so
1: ai because bisa bom no baby o dedi kan no o hyehye nse mon hwehwe na mbe hu because won hwe pono hunu ya untimi ko bisa untimi ko bie ti o dedi kan o ka se hwehwe na mbe hu ti ya hwehwe pono ye de baby se ye hu uduru pono ho no e no si bom na pono no baby o u bie pono wi a o hene na ti ho no ko bisa no na obeye the three words
0: aha no ye breaking it down hwehwe na ye de he literally ye be kira sese hwehwe na wo be hunu
1: and then me ma e wi ase hinta sem bi
0: okay
1: wonim se prayer alone cannot make you prosper
0: and ye no kure
1: yesu ka sem bi asofo de preach bebre imam fo de preach bebre but ene me breaking it down yesu ka sem bi wo se you shall know the truth and the truth shall set you free wanka se you shall pray and your prayer will set you free secret ba ko wi ase ne se woni pa ba hwa hitasem wo yesu kristo mu asem no wa hunu e be set you free enti no obitumi bom pa ye pa ne mpa ye obebo nyina mpa ye kese obo nyina na niema nko ye ma no eno nche se wo bom pa ye niema be ko ye but obi wo de mpa ye bosa betena ma e bi kro ye odefo wo ye odefo ba na de bi obo ho mpa ye no obebo ani sanka Erubi susu oye ubi ya ope ye di nso obobo adi uhiya ko uwo. Why? O depending on prayer alone. There's secret in the word of God. Enti Yesu kan se, mon shushye no kureno na no kureno be mon mwade mo hune be ye mwade shiye. Enti se obo mpaye kentema e de nesun. Na u nim no kureno a Yesu kan wase mnua. Ebe ye wakua. So your prayer can even make you a slave. ɛno nti na woba Ghana ne Africa, Nigeria, Ghana, South Africa, Zimbabwe, Cote d'Ivoire, asɔfoɔ tumi ɛde azaa bɛ yɛ ntɛm asɔfoɔ no bi ebinom yɛ no nokorɛm ebi nso de azaa obedi dwa tonton nneɛma yɛ camofry obɛyɛ sisi a why prayer has made those people slaves nti yesu so se hu nokorɛ no na nokorɛ no ayɛ wɔ de hyeɛ na wade wo ho so you shall know the truth and the truth shall set you free so prayer alone cannot set you free even your prayer can make you a slave na Hosea nso so ka asɛm bi sɛ nimdeɛ a ɔmanfo no ne nti na ɔyera ɛna yesu so se ampa wobɛhunu nokorɛ na nokorɛ ama wade wo nokorɛ yɛhunu firi nimdeɛ mu nti prayer no nko ano a yɛrebɔ no ntumi ma wo wabisadeɛ no ma wo aberɛ woni nimdeɛ ɛwɔ kristo mu aha nti na kristo si wobɛhunu nokorɛ no that is nimdeɛ no na ɛna bɛma wade wo anka sɛ you shall know you shall pray and your prayer will set you free menim sɛ wate hɔ no ase a ɔse you shall know the truth and the truth shall set you
0: free
1: wanka sɛ you shall pray and your prayer will set you free
0: Dabi.
1: Ɛno nti na woba africa nkurɔfoɔ di prayer nko akyi ɔkɔ asɔre ɛkyerɛkyerɛ a wɔmpɛ ɔnim sɛ nkyerɛkyerɛ no mu na knowledge no ɔde bɛyɛyie no wɔ nti ɔmpɛ no nti yɛbɛma wabrɛ nti prayer alone cannot set you free yɛwɔ baabi a prayer tumi yɛ adwuma ayɛ te sɛ kaa wokɔtɔ kaa ɛberɛ a wodi patro ohia patro ɛne yɛwɔ berɛ a ohia oil ɛne yɛwɔ berɛ a
0: nsuo nyinaa
1: ɛhia nsuo saa mmiɛnsa yi ɛna ɛyɛ adwuma nti sɛ wowɔ kristo mu a na wode wo ho to mpaebɔ nko a so na woanhwehwɛ kristo mu nimdeɛ no a wobɛyɛ akoa ma mpaebɔ wobɛyɛ afenaa ma mpaebɔ ɛno nti anadwo mpaebɔ wobɛtena se abɔ biara na wo pressure kɔ soro wonim sɛ night prayer bebree no ama nkurɔfoɔ pressure kɔ soro yareɛ bebree bɛɛyɛ pressure no ɛyɛ no a because night prayer no ɛwɔ sɛ nka yɛyɛ no bi a once a week anaa twice a week de ma ɔ mu but onipa no deɛ hyɛ ne tirim sɛ ɔda anadwo baako koraa asɛm ato no nti no ɛbɔ bɛɛ 12 kuro kora yɛm ahye no na wasɔre na ɔte ho saa berɛ ɔ sɛ ɔrest no na ne yɛm ahye no na ɔte ho saa na wabɔ mpae no biara na wareɛ na wareɛ ne kunu bi gye ne kunu but owie a nimdeɛ a ɛde ware kunu no ɔni nti wɔbɔ mpaeɛ faa na wareɛ ho deɛ nanso nimdeɛ a ɛde ware kunu no ɔni na awareɛ no gu so ugu nti ɔsan wɔ another prayer online prayer bi ɔbɛsan join that same night nti ɔbɛyɛ no saa throughout the week throughout the week throughout the week na ne pressure kɔ soro nti wayɛ akoa na afenaa ma prayer without knowing the knowledge menim sɛ wate ma se a nti Hosea anka sɛ for lack of prayer my people perish ɔ se for lack of knowledge my people perish ɛna yesu so anka sɛ you shall pray and you it will set you free ɔ se
0: you shall know the truth.
1: You shall know the truth, and the truth shall set you free. Nti truth ni yɛde a, ɛde nti na maware ni guo no. Me kwa sɔre no, Awurade ama ɔsɔfo nim deɛ, ana elder bi nim deɛ, ana imam no nim deɛ, ama wakyekyere aware sɛ ma mama koma tɔm yɛ me yira koma tɔ ne yɛm, yɛ ba afie no yɛ mɔ mpa yɛnso bɛka abɔ me bɛ yɛ. Nanso deɛ yɛ ankyekyere no a, yɛ se bɛgye pada bɔ wanim, bɛgye we favor we resra, we bɛ yɛ sie no. Ɛyɛ lack of knowledge no kan no a. Nti wo bɛ yira, if you say prayer alone cannot set you free, but the truth is what will set you free.
0: Amen. I don't know if you say prayer na yɛ den. How do we pray to God?
1: The da wa koma so na pɛsɛ wo ka. Ɛna wo kɔ Awurade anim, ɛkɔ ka kyerɛ no. Ɛhɛ, bibi da ma koma so a me nya ayɛ anka we ɛnyɛ hɔ ma me. Nti Yesu ka asɛm bi sɛ, na mugyi me di na me nsɛm tena mu na mo tena mu ade. Mbɛ bi sɛ wo magya wo soro ho bi asɛ yɛ gya no paa. Wo hu sɛ osika no. If it is the will of my Father, it will be done. Meaning sɛ Yesu nim sɛ nyɛmpa yɛ nyina yɛ bɔ kora no ɛna agya no yɛ ma yɛn. Nti wɔ sɛ if it is the will of my Father, it will be done. Nti ɛmpa yɛ yɛ wabisadeɛ bi anaa ɔkukuom wakoma mu adeɛ bi a wopɛ sɛ ɔka kyerɛ ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn ɔdom ankoma no. Nti na ne din de ɔdom ankoma. Ankoma means nipa dodoɔ. Nti yɛka no ɔdom ankoma Nyankopɔn.
0: Ɔdom ankoma.
1: Ankoma. Ankoma means nipa dodoɔ. Ɛna ɔdom no ɛyɛ obi a ɔma nti ne yɛtu Nyankopɔn din ɔdom ankoma Nyankoropɔn sɛ ɔdom ankoma nti ɔyɛ ɔdom ankoma nti wowɔ biribi a ɛkyere wo so wati bibisa no nti sɛ ɔhwɛ na ɔde ma no yɛyɛ a na wayɛ ama wo nti prayer anampaebɔ yɛ adeɛ a yɛwo wo ne onyankopɔn ntɛm adeɛ bi a wopɛ sɛ wobisa na ɔyɛ ma wo
0: sɛn ne yɛka no abisadeɛ no waba nyame anim awie no sɛn ne yɛbusadeɛ firi nyame hɔ na ɛhempo ne bea a ɛyɛ the right place a yɛde bɔ mpaeɛ
1: aberɛ biara ne deɛ ato woɔ ne deɛ nti ɛsɛ sɛ wobɔ mpaeɛ nti the right place to pray no egu ahodo ebre bia de ato we so bompa e bia wo emergency ade bia ato wo nya fe na akwazo de makobompa ye fi se de ato wo no hia so bompa ye kire obo ade no e wo mprempre no mu a enti ye no no wo ho ene ye wo bra ya kwasoro ye wo general prayer ye bo a ye odudo mpa ye a bia sofo rezi prayer ti se ye enteze bia ko bompa ye ye wo topic ya ye bo ho mpa ye ene se ye e bia ko bo destiny helper and I said the star of your destiny so we be teach about it na fi wa bo hompa ya connect nti e no ba se bra onipa de bo mpa ye no de onipa bia wo bra wo no anu na de hiade ne se opeso de bo ne mpa ye ye need specific place bia wo be inform on mpa ye because e bia obi tikam na no mse nansane ne se wo ko TikTok am so de we so media yi na crach bi twin kwase aka bi ana nko 48 am driver gina gina menim se wahu a wahu se mprempren num no frem omo bompa ye na amaria bi agu maya fikura no bo jesus yes. Jesus ohu ya enti ka no ahotimu no a frem pa bo enti ye ni bra ye de bompa ye special bi nemum de ato wo no na be kire mpa ye a ese se obo
0: wow empire e wo se ye tenten ana se e wo se ye titia se de me ka bi kire wa o ka se sa few seconds empire no mu du pa no empire eye ne tenten no ana sen ne ebo no sen tie
1: empire no abisade no na kire won se yesu kire empire bo no kire ne ketu abi Matthew 6 no ye agya wo suru din hunti wa hini mra o se de bianka obi amobi eno na roman fo no bo pa no wa ko no communion nanso ye empire bi wa yesu kro no aso ko bo empire bi ma fifire ete no fise no wa hunu de eba nti wo kin kan Proverbs a ose obanyansa fo hunu bone a eba na oye ho adwuma de ho hintama ne betwam enti empire no baye tenten a e depende o how a wo ye empire bi o wa ye money tenten ene ye empire bi o a wo bone tenten woni awrade tentam enti yesu e ka kire peter se enti mo enti menim a mo empire don hwere ba akumpo na se wo enti menim a mo empire one now and a de enti se sa empire na na yesu bone ewa nanso da bia na nko ne o munam na obo empire mankrofo a enche sa nanso ne mpa ye we die ohunu de eba no calamity bi eba no so no e ma ne mpa ye no be ye tenten enti e depende de wo bo ho mpa ye ne asem no a ato wo no e ne be ma na ye tenten obi wo ade eba no e huma no enti oni awrade atentam se se awrade ohunu bibia onko na mpa ye bi so betuma be tenten wo bra bi a ye bo mpa ye ama oyarefuo bi ana ye deliver obi na aye den na ye bo mpa ye hu se tumi no pese ogyan no ba tumi no no ho den eno se tumi no nko ye a unyan mpa ye no
0: See. Ye kata ye ni bompa ye ana ye betima bi ye ni abompa ye.
1: Wo betima bi ye ni abompa ye na e depende. De ntia ye kata ye ni ye disturbances. Se bia bibi flashi wani so on se ebi okro bi bompa ye pa obi oba wo asoro ne tokura so otwam keke no a na mantie
0: no wo lose focus.
1: No wo lose focus. Ha mantie bi kura wo oba bi ye wo asoro wa no funti no kwa asori. Eno obi so oba bi tu no target no anti no kwa so ye san bompa ye bi ehia na ye bi ani eno nti na bi ye bompa bi ese kata wani so that obetima concentrate na honhum na fro enti enye ba by force se chinchinchi ya bompa ya kata wani okay. Nemu kata wani e boa wankasa obi okro kata na ni ohunu niema obi ho bompa ye kata na ni ohu onya visions bebre ya obewie a obeka che so san na tie ehe
0: Etati mumpeja monsa nkosoro ebi wa apeja nsa mi no ebi wa apeja nsa baako ne mompa ye ebi wa original ne mompa ye ebi wa ye nkoto emudi ehinso na ye adwuma pa
1: e depende de ntia ma osofo ana se the holy di prayer na kasa a kire wo ye mompa ye bi wa ye boy apeja nsa che se onipa ewo ohawa eso che no a na okopanyini bi ye no otim apeja nsa che panyini se panyini jime we de de adru de ejiso na abajime aha enti ye wo empire no bi wo a se wo bo a opaja wo sa kire urade ye kire se wo saranda e de ama no untumi enti na bi wo a ye bo empire no bi wo a ise wo hawe de ye untumi ti ye se paja wo sa kire esoro un se bible se yesu bo empire no bi wo a se yesu bo ma ne nsa so o se na yesu ma ne nsa so bo empire e ne empire no bi wo ma ne nsa so enti e depend situation no ne empire kura wo bo e na wo be paja wo sa e na nkotodwebuo no so a obisa ye no so ye obi o bompa obi ni di down a e depende se bia ono no bi opese empire no okọ osusu se okọ oduma nkuma anim nti ne empire no a wo bọ no e bia ye bọne fafiri empire kra na wo bọ osusu se obu nkotodwe a ne honhum mu ono abubu wa urade anim a obetima bu nkotodwe e de abọ ha
0: ye wo kasa ye de bompa ye ana obi a tumi bompa ye wo ne kru nkasa because ye te se bi bottoms pa
1: kasa bia wo ka bia no na odi bo mpa ye na mu bo na honhun kronkron da no tetre ma obetimi di abo nanso se de nyankopon ene bo kasa nyina no ye wo kasa obi atimi di bo mpa ye ye wo mpa ye ni bi wo a ye wo asofo a wo mu aye adwuma na che ni bi e wo ho mu ye asofo mpanyifu a ko bo mpa ye e wo program bia se a no watwero me I don't believe in those prayer obe kasa na se yesu kan ye na gya wo soro no eno no ye bo and ye yesu no edi na chi no kan ti ye wo kwa kankan no na aside from eno no wo ko program no watwero prayer wo ko kan wo nim de ebesi program na se ne honhom na de obe adwuma na e den watwero prayer free free a wo ko kankan ehem enti ye ni kasa bia e de bo mpa ye wo ba africa ya kodrum pompon so bi se ye ya sori nko ye ne ya de yo nyina akra no e ye gi se brofo na de be ya sori brofo na de bo mpa ye ru ade bete ye ne se akra enti no se ye kwa sori ni ye bo ye na suwi a after water baptism no age se ye san se san odin ma abrofo din e wo bible mu ka obeka se christian name me meti ano na na kwa ati no me so ye me christian name de nya me bo me tu mu no na me din ma urade enti e den na wo se gi se me kofa peter paul na peter paul no susu no eye ne traditional name ne de amanu enti e den na me ne wo se gi se me gya me din abra kasa me kan onyankopon na no boss akasa no enti se nyankopon ne bog dagati dagumba akan eno bo hausa ga obo uko nigeria ibo eni yoruba ne ade de kika ho a sa nyankopon no a ne boss akasa nyina hye techire maso a enu mu na me de bo me mpa ye a obete ye enti ye ni kasa bi o se de bo mpa ye
0: Omonedo. Wow, beautiful, beautiful. Enti we nyina mu no, ya bɔ mpa ye na wie no. Emre dodo ahe ne ye hwɛ animu sɛ ye beti nyame ne ɛwɔ ye mpa ibo nom. Ana ye bɔ wie a, ye nto ye adwunu ye ntena ye ba bi ne hwɛ no.
1: Ye wɔ mpa ye bi ɔhɔ a bɔ wie a. Wo hwɛ kwan. Obi ɔhɔ pɛ sɛ ɔbɔ mpa ye bi a waresɛm bi na ɔbɔ ho mpa ye. Na saa waresem no waye fasting prayer se bia emfiri saa bring kodu December me pese urade bie kwan na mitumi ware ye ebi kura meema na maa mienu bi a wa sporti won won no nani so na mpo bi kura aba na kwan mo pese obo mpa ma urade yi de ye ma no otimi ka se bia emfiri October no December urade ma me oba na obe ma no de me ware na yi na urade ma me hunu se obo no saa wie de wani da kwan opese ohunu honkonkon betumi yi a kire wo na wa hunu ena ye wo empire ni bi wo a wo bo a wo ntimi hye nyankopon so no meye saa brɛ no ma wo ntɛ wo bo empire wi a wo expect se saa empire na wo bo ye no esunsunsun so weba na ya wo bo empire wi a me expect no honhom mu biɛ wo empire no ye honhom ekɔ a ebe wo honam ntɛ ya te se wo de abura hye form se wadua epura ewo honam epia bo ntima honhom aburo no na ya na akristofo bebre ye da so gyina honhom de no twen se ye bo empire honhom ntɛ nsa wo honhom enti bebre no enti ye sha se mekan se most of our prayers no the Lord has already answered them but ye no ye hunu aha ye hunu obi bo aware mpa ye urade yi ababa obi amana na sa bantie bi ambo hwe ababa wa na ono na dwim no nya ne class ba ono urade yi ama no ba ohunu yi ba ono hu se sa ababa wa no enya ne class nanso bi ya na ono na ye o suitable helper sa ye o destiny helper aware aye ko no utimi hia o destiny helper o sa ye o suitable helper no suitable helper na urade hye hye de ma aware ye nti ukɔ aware a wo bɛma na wo hwe wo ba wo ye o suitable helper ɛne yɛ san wo destiny helper ye wo mɛma ne bi wo a ne yiri ne san ye ne destiny helper ɛne yɛ wo ba bi so ani kun na ye ne destiny helper ɛno no utia ye yie wanya wo suitable helper na san nya wo destiny helper na for the same person mu nti saa nipa no bi wo a ɔba wa kwan mu a most at times no ɛma na mo ye suitable helper san ye destiny helper ye ntɛ mu won aha omo presence no ene omo appearance no un time mu ba omo mu na osrade ye wo enti empire bi wo ebo wi urade ansa ba ye no na yadwen no de ye pe na yesusu se na nye ho mayen enti obi okro obo empire no odi na dwene sid bibi so se empire no a wo bo no sa na ese ye ma no enti sa amasa urade ansa so ohunu se wa ansa enti ye bo empire wi urade otumi ansa wa bra wo ohunu se wa ansa because your present ma no enye de wo pa
0: Dia me di twato me questions mu na bi a wo bi bi a de beka wan sane akwa another topic a. Yetimi ma obi bom pa ye maye.
1: Yes. Yes. E depending pa ye bi a. Ah, opese obo. Ye bom pa ye bi o wa obetimi abo. Ye bom pa ye bi o eburo soma wo. Enti obetima ma obi abom pa ye ama. Ye gidi fo hwe pon krata o chochro ko kuruntu asafu kurusi u kinka pon nguma bi a wo wi a wo atwera chance se. Enti enuanom mommom pa ye maye na mobom pa ye monka ye nsu bi. Itimi srem pa ye bo. ɛna wo ba sunsum ahoɔden mu a yɛ wɔ mpa yɛ a ɔsɔfoɔ bɛtumi abɔ ama wo na ama ayeyi ama wo ɛna yɛwɔ deɛ wo nso ahoɔden bɛtumi ayɔ yɛ wɔ mpa yɛ a imam bɛtumi abɔ wɔn mu agye traditional din yɛ wɔ mpa yɛ a akɔmfoɔ nso bɛtumi abɔ ama wo nso waa nanka bi a wobɔɔyɛ a ɛnka ɛnyɛ ye nanso ɔsɔfoɔ bɔ ma wo na imam bɔ ma wo na wo kɔmfoɔ agye ne di bɔ ma na ayeyi nti yɛ wɔ mpa yɛ a yɛtumi bɔ ma ɛna yɛwɔ mpa yɛ a ɛsɛsɛ wankasa wobɔ yɛwɔ ahoɔden bi wɔ hɔ a ɛboro wo so wontumi ɛnti wohia obi a ne ho ɛden a ɔbɛbɔ saa mpa yɛ no ɛde ama wo naano na hana hia ba abere biara na ɔbɔ mpa yɛ na naano ɔkɔ asɔre fie 1 Samuel chapter 1 no ɔkɔ asɔre fie ɔkɔkɔ bɔ mpa yɛ bisibisi na no ɔsɔfo eli hu no no ɔse ah na dama na ɔbɛwe nsa kɔdura ababaa fɛfɛɛfɛ na ɔwe nsa saa na hwɛ sɛ ɛde wosi kasakasa kɔwe nsa ni ɛna ɔse wabaa wanwe nsa da menim nsanom na mmom hwie mabisadeɛ na agu awurade anim nka awurade maa me ɔba baako mpo a ɛna ɔse deɛ wakan me bɔ mpa yɛ ma wo sɛ afe saa bere deɛ wabisa awurade nyɛ ma wo nti wohu sɛ ɔsɔfoɔ no bɛqualify ne prayer no maa no nso daa na ɔbɔ nso ne mma nti yɛwɔ mpa yɛ bi wɔ hɔ a ɔsɔfoɔ anaa sunsum nnipa bi bɛtumi abɔ ama wo a na wobɔɔ yɛ anka ɛnyɛ adwuma ɛno nti na yɛfrɛ no gift awurade de agifte nkurɔfoɔ a yɛsunsum adom akyɛdeɛ a yɛde bɔ ma nti wobi bɛtumi abɔ mpa yɛ ama wo ɔsɔfoɔ koraa tumi srɛ mpa yɛ bɔ nti na ɔsɔfoɔ prayer tawa yes
0: ebi bɔ mpaeɛ no mu su nyame ɛno ɛka nakoma
1: ɛdipɛndeɛ ɔne ne nyankopɔn ntam obi wɔ hɔ a mpaeɛ no ɔbɔ no supɔ ahina bi na meka ha nadeɛ sisiea no na ɔbɔ supɔ mpaeɛ supɔ mpaeɛ no a na wɔɔbɔ no nti no ɔsɔfoɔ koraa a waben eli hu no na ɔse waboro nsa enti ɛduru baabi a sɛdeɛ wobɔ mpaeɛ bi koraa bɛma obi ahu sɛ dabrɛ wo ɛdeɛ nko nanso wona wonim deɛ ahini woɔ ne deɛ amene woɔ a wobɔ mpaeɛ enti obi bɔ mpaeɛ no ɔsu a ɛyɛ wɔ ne ne nyankopɔn ntɛ ne wo nkronkron dansefoɔ no ɛdipɛnde sɛ bi a deɛ ato no ne deɛ aka no no ɛno na ama wɔbɔ mpa yɛ nyinaa yɛbɔ mpa yɛsu yɛyɛ asɔfoɔ awurade yusu yɛ mightily for great people yɛnso yɛbɔ mpa yɛsu ɛdipɛnde deɛ wobɔ wo mpa yɛ na bɛma wawura honhom no aduru baabi a wosu sɛ yesu koraa bɔ mpa yɛsu yi
0: deɛ nade bɛwie wɔ mpa yɛbɔde mu
1: mpayɛ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia na mpayɛ gu ahodoɔ mmiɛnsa yɛwɔ mpayɛ yɛwɔ muadadeɛ ɛne akɔmkyene so okay can look 11 no 7:17 no is Matthew 17 na no Yesu Kristo nipa bi baa na oyare ne ba yare na Yesu ka che Peter mo so mo nkosa yare no Bible so mo koye no mantumi na maame no ne Yesu asuafo ba Yesu nchen se owura wo nkrofo na ntumi ansa yare no na Yesu e ka chem se ah mo amugidi Yesu a se mo ogidi se sna pia ba kra anka obetima ka kire bi poise nkogupum na nka beko mo nsore ne nko ɛna ɔne ɔmokɔɛ ɔduru ɔkɔ tete ahonhom no yare no mani pie kɔɛ ɛna peter mu bisa sɛ na yɛ dɛn na wotumi saa yare yi ɛna ɔse adeɛ bi wɔ hɔ a nade ban no ɛhia mpaebɔ akɔmkyene ɛne mmuadadeɛ te mpaebɔ yɛ mmiɛnsa yɛwɔ ordinary prayer se yɛte ha yi a yɛhyɛ ase abɔ obi maa me yɛyɔ prayer ɛyɛ mpaebɔ no no ɛna yɛwɔ akɔmkyene akɔmkyene bi ɔwɔ meyɛ 6-6 or 6-9 ɛna yɛwɔ mmuadadeɛ dry ɛnu nti na ɛduru baabi wɔ nipa ɛsɛ sɛ ɔtutu ntakra tugu na kɔfu foforɔ ɛnti na yɛde kɔdeɛ toto awurade ho no ɔbrɛ ɔtutu ne ntakra tugu wɔ afe no mu na kɔfu foforɔ ɛnti mpaebɔ no ɛyɛ adeɛ a yɛmmɔ no tra saa sɛ nkurɔfoɔ no nam mpaebɔbea just anyhow no a ɔkɔgyewe no wanom na wakɔgyewe de asasra na wakɔgyewe a ɔinvite evil spirit into their lives no ɛnti mpaebɔ ɛho hia na mmom hunu kwan a bɛfa so abɔ mpaeɛ na sɛn hunu nso sɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a yɛde mpaeɛ na ɛyɛ ne yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a nyɛ mpaeɛ na yɛde yɔ ɛnti hunu saa difference no so woanhunu a adeɛ a yɛde nyansa yɔ no wobɛyɛ woadwene sɛ wode mpaebɔ ɔkɔyɔ na waka akyi abrabɔ mu
0: papa awia nyamehyira
1: wo ɔhyira mu nso so
0: nyamehyira wo woba a ɛne suadeɛ dodo messages a aba nyinaa deep deep god bless you deep god bless you sa
1: amen
0: ewurade nhyira wo
1: amen
0: ewurade nhyira wo
1: amen
0: afe yɛmmra yɛamammerɛ mu kakra
1: yo
0: na yɛnsuadeɛ awia yi
1: yo
0: ɛsiane sɛ woyɛ obi a ɛba no yɛamammerɛ a wakwadare wɔ mu nti no ɛto deɛ deɛ a yɛto nsa frɔ ne yɛsuadeɛ ewurade nam so atwerɛtwerɛ homa bebree aba amanfoɔ kenkan ɛma ɛnɛ yi ɔmo nso ɛhunu deɛ ɛwɔ so mu no ɛnya nimdeɛ bi ɔmo hia biara ɛnɛ yɛpɛ sɛ wokyerɛ yɛn deɛ di nkan deɛ na bible kaa sɛ ɛbɛtumi atete awarefoɔ mmienu ntam
1: adwamammɔ bible se ɔnkɔ bisa yesu totoo nano ɔsɛ na obiara ne ho kwan sɛ ne werɛ a wayɛ no ho adeɛ no ogyaa no na mmom no adwamammɔ nko ɛna ɛbɛtete ɔbaa no ne ɔku ntam enti ɛma pɔl so ɛbɛsii so ɛkaa bi Enti o question na obisa simple no. Simple answer so so ye adwaman mo.
0: Enti na yesa eye adwaman ene betiti aware fonte. Nti so obi na obi gyai na nya adwaman ntia. Eda ne bone ana.
1: Yesu ka se adwaman ko na titi onipa ene ne yure na oni kunu ntem. Nanso so Yesu ka no saa wo saa kwan so firi se de na esi saa brenti na mane kan. Wo ye no firi wa ye wade e betimi atete wo yire ni okunu ntem ama na ye yie na urade begye atomu. Sebia me ne me yire ti wo. Na me hu se me yire try so de drugu aduani ma madie. E na camera che no. E no ye ko abusuanim, e no akopa che wo se onye bio na ebu nsam. Saa wo yire we betimi ye aduani ma madie.
0: Ehu.
1: Oba so ni kunu ti wo. Se oba no ni kunu ti wo ntokwasi a oba no nye obi a na se meden. Na nso ntokwasi ya na ni kunu atwe se kan. Ana ni kunu akoyi gang a wa register ne pistol se me shootu. Atoa so a mo ba ndia to. Abusuan panyifo anim no matena so no maka ze wo de ko enye hwee wo de ko enye hwee ouma na oberima na boba na ahwefom na akoda hospital ni asa de naba Yesu se adwaman ko ne timi gu awareye nanso se ohwesa na yoyi a mebobosu ye a adan ne ebetena se adwaman ko ne timi gu awareye nti no ye mani pa ne tena awareye no enti ye betima gina saa ye so nso agu awareye no
0: sen ene egu awareye adofo mi no aware na ene bibinti wo mompa mo hu biem san ni egu sa aware no
1: amamre kwan so ono se die se gi aware san ni egu aware e enti ne wo aware gie ene wo aware guo enti ye wo aware gie ne means ye koya amamre a ye de gi aware ani mu amane ye ne ye de agi wo ba no akọ ene ye wie nso na sa aware ne egu a ye san ye amamre ne sa amane ye koro no a ne ye de agi wo ba ye de agu no aha ye kase bibi egu a ya chichiri bibi enti ye bia ntosi aba bia wa hata chichiri. So be